2016 ýylyň 16-njy iýuly penşenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleýijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen dilindäki goýy berilşiniň nowbatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimizde 16 metr, 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanak anten arkaly türk saat 3-dan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyny daşary ýurt habarlaryny işeýle hem türk dünýäsiniň tanymal şahsiýetleri atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Goýy berilşiň bugünkü sanyny taýýarlan we alyp barýan Nur Jamal Seýidow we tehnik işgärimiz Arzu Usta.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň terror guramasy FETÖ garşy görüşiniň dowam etjekdigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýrana howa hüjümlerini gurady. Eýran, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny Kuveýtdäki we Bahreýndäki harby merkezlerine hüjüm gurady. Ukrainanyň guran dron hüjüminden Zaporojye atom elektrik bekedinde işleýän bir injener öldürildi. Gadirli dinleyijiler, indi bolsa şu beýlek habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Prezident Erdoğan, Türkiýanyň terror guramasy FETÖ garşy göreşiniň dowam etjekdigini aýtdy. Prezident Recep Tayyip Erdoğan, çarşenbe güni 15-nji iýul agdarşyk synanşygynyň 10-njy ýylyna beren beýannamasynda Türkiýanyň terror guramasy FETÖ garşy alyp barýan göreşiniň hop dolulugyny ortadan aýrylýança dowam etjekdigini aýtdy. Ankara'da geçirilen 15-nji iýulyň 10-njy ýyly biziň erkimiz, biziň ýeňişimiz atly hatyrlama çäresine çykyş eden prezident Recep Tayyip Erdoğan agdarlyşyk synanşygyna ýogulan 253 adam bilen yaralanan müňlerçe adamy uly hormat bilen hatyrlap ýygly sözler aýtdy. FETÖ garşy göreş dowam eder diýen prezident Erdoğan hop dolulugyny ortadan aýrylýança halkara hukuk kadalarynyň çägirini FETÖ garşy sabyrly göreşimizi dowam etdireriz diýip bellidi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Eýrana howa hüjümlerini gurady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi güýçler terkerdeli CENTCOM Eýrana garşy guran soňky howa hüjüm tolkunyny tamamlandygyny ma'lum etdi. CENTCOM'un ilk sosial medya platforması arkalı beren habarnamasını Amerikan güçlerinin 15-nji iýulda saat 21:00'da Eýrana garşy guran howa hüjüm tolkuny tamamlandy deýildi. Habarnamada Amerikan güýçleri Eýranyň Ormuz bogazynyndan geçen söwda gemilerindäki biýgüne deňizçilere salýan howpunyň ortadan aýrylmagy maksady bilen Eýrana değişli harby merkezleri howa gorunç ulgamlaryny dron we raketa mümkinçiligini hatardan çykarmak üçin hüjüm gurady deýildi. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kuveýtdäki we Bahreýndäki harby merkezlerine hüjüm gurady. Eýranyň harby goşuny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň guran hüjümlerini degişli gaýtawlyň görkezilendigini ma'lum etdi. Eýranyň harby goşuny Amerikan eskerlerini we uçurlaryna ýere ýetirilgini diýen Kuveýtdäki we Bahreýndäki harby merkezleri dron hüjümini guranlygyny habar berdi. Eýranyň harby goşunyndan berilen ýazmaça beýannamada Eýranyň harby goşuny Ýyldyrym operasiýasynyň 10-njy tapgyryna bir näçe taýgat ozul Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kuveýtdäki we Bahreýndäki harby merkezlerine dron hüjümini gurady diýildi. Hüjümleriniň çägini Kuveýtdäki Ali As-Selam harby bazasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby goşunyny değişli radar ulgamlarynyň Patriot howa gorunuş ulgamlarynyň we ýanygyç ammarlarynyň nişany alynandygy ýatladyldy. Bahreýndäki Şeyh Isa harby bazasyna ýerleşen Super Hub radar we Patriot howa gorunuş ulgamlarynyň hem nişany alynandygy ýatladyldy.

0: Türkiýanyň Ses Radyosynyň türkmen dilindäki goý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Kadarly dinleyijiler, Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlary Tehranyň şertlerini kabul edýänçe Ormuz bogudyny açmajakdygyny aýtdy. Eýran strategiýa taýdan ul rol oýnaýan Ormuz bogudynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary Tehranyň bu suw ýolunyň gaýtadan açylmagy üçin goýun şertini kabul edýänçe ýapyk boljakdygyny ma'lum etdi. Yarım resmi Mehr Xabarlar Qulluğuna göre, Eyranın Harbi Qoşunun Metbuğa Sekretari Muhammed Akrami Niyye Boğudun qaytadan açılmaq üçün ilkinci növbatda gözewçiliginin Eyrana geçmelidigini aýtdy. Eyran Amerikanın Birleşen Ştatlarının şertlerini kabul etmelidigini taýýar. Wense göre, Israil Amerikanın Birleşen Ştatlarına jemgyýetçilik pikir urşunyny ýeňilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wice-prezidenti Vance Israilyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna jemgyýetçilik pikir urşunyna ýeňilýändigini aýtdy we prezident Donald Trumpyň aýdan sözlerini ýene-de biregede gaýtalady. Vance, daşary ýurtly hökümetleriň umuman alynandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna